0: orí ogun.
1: Amen.
0: O ni kú sójú ogun.
1: Amen.
0: O ni kú sójú ìjà.
1: Amen.
0: Wa dide.
1: Amen.
0: Sọ pé agbára Ọlọ́run.
2: Agbára Ọlọ́run.
0: Ti ma fi wo yàrá ogun.
2: Ti ma fi wo yàrá ogun.
0: E yọ ndẹ fún
2: mi. E yọ ndẹ fún mi.
0: E yọ ndẹ fún mi.
2: E yọ ndẹ fún mi.
0: Oya.
3: Yesu Oluwa
0: wa.
1: Amen.
0: Oya baba.

dun de fi so ne ba re yin odo na do so ne ba en ile ju do so ni ba si e be ni ngo ba mo nyanyan fada do me nyanyan moda de gbaya de gboko e aye eyan yin o aye le ri yen iyo.